0: Ntipo nruaka masio kana mupunya waya mpanne ten tamna mtako januaro eduardo kumelela nyata no mo kampiria no lishinga ferroviari wa lishingu nyeye watana wa iguru ni ferroviari yo a wampula januaro eduardo batarde
1: oh la la.